شاکر منصوری، کمرون نشا، شابستہ، پلک لبنا اور یش منصوری کا۔ رگھوناتھ پورا ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے لال گری گوسوامی، ہیملتا ہینا، ہرشت اور خوشی گوسوامی کا۔ کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس اور آشا دیوی کا۔ کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے، امت کمار رائے، ہیپی رائے۔ دوبیہا نویدا ضلع گاجی پور سے پرتیک رائے، شریمتی روشنی رائے اور پرانجل رائے کا۔ بھاٹی پورا محبا یو پی سے کرش کمار گپتا، کمل دیوی گپتا، پنکج اور آیوشی گپتا کا۔ بھاٹی پورا محبا یو پی سے کرش کمار گپتا، چنڈی گڑھ سٹی سے ستیش انیجا اور وملا انیجا کا۔ احمد پھول والے، کھمہریا چھتیس گڑھ سے ثابت خان، دھرمیندر پرجاپتی، ساوتری دیوی اور پرتیک کمار کا۔ ہریانہ سے جھجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا، رجت، میانک بھاٹیا، محمد جاوید کھتری، بیگم صابنا اور پیاری بیٹی منیرا، محمد زید کھتری، محمد اقبال کھتری۔ یہ ہے محبوب پورا سناوت ایم پی سے۔ سہلی ریڈیو شوتا سنگ اسلام پور سناوت ایم پی سے سائنا بی کھتری، رانی کھتری اور بینو کھتری۔ تو آئیے ان سب کی پسند پر سنتے ہیں فلم بھولا بھالا کا یہ گیت۔ آواز لتا منگیشکر اور کشور کمار کی ہے، گیت آنند بخشی کا ہے اور سنگیت راہل دیو برمن کا۔